Re leboga moruti a ka molaetsa o rifile ngwana o kidumela ngore o setsebentse utlwang a tsa momamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM. Hodumahlohohora ke ya bohlano. Nako ke ya lenaneo la rona la tsa bodumedi.

re a leboga tle moruti magele molaetsa o monate e le ka nnete mamedi gopola gore o tla boela kopana le ena gape bekeng e tlang ka sonta ga mesotsong ya masome ya mararo ka moragora ya bosupananeong lena la gothala godimatlhoa gora ke ya borobedi tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la gaso la aforika borwa ditabare di ballwa ke naka moloi.

Moche moche ke metsotso e supileng ka morao ho ra ya boropong le naneo ke la makhulunga matala ke sonta ha picking ya singa ra kwatamele re tsamaye rinkelieto tsatsinlena lelo holo tsatsinlena la bontate ke thuso motaunga eh ngwaneno rangwanao malomao e moholo wa hao kaitsedi ya hao dumela ngwaneso dumela ngwana mme dumela hle dumela re jwalo ka o tseba le wena ke tle ke kope ya hodimo dimo ke kope seabe sa mahlonolo modimo re tsamaise re tataise tsatsing lena ha ebe wena ya re fang bohlale le ditaba tseo re tlang go di bua ka jeno di kene go momamedi e mong le mong ke a kopa morena ha ko o laele